živela sam tako mjesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem.

0: ali radi se između ostaloga i o tome da sve to ide na trošak naših poreznih obveznika. U ovom slučaju se dogodilo slučajno opaljenje, jel? Gledajte, ne bih koristio riječ upucao, to je jedan izolirani slučaj gdje se dogodilo slučajno opaljenje, jel?
1: Postoji mogućnost da budete nastrijeljeni slučajno, ne slučajno.

0: ti družim otvor drugom crno kap svoje zjenice. Sučeta ti druži otvor drugom crno kap zjenice što mi šapuće gluha noć dok se mučim. Ovo da napiše, sustiže me još jedno proljeće. Jer oni koji šapuću na uho, to su oni koji lažu. Ne daj mi Bože da istina je. Jer oni koji govore da vole samo odmažu. Kako ste mogli da ovo odigrate? A ja sam i dalje.
1: I dalje djete.
0: Prolaze godine.

0: neću biti dijete. Zalio sam cvijeće,
1: složio krevet,
0: a više neću.

Dobar dan i dobrodošli u 505. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Roži, Kao FM-u, San Radiju i Radio Vruškinu. I danas šetamo kroz mnoštvo noviteta, emisiju sam otvorio s pjesmom Cosmos 2000, koja se nalazi na novom albumu grupe Sonido do Gallo Negro, koji se zove Kumba Vision. Ove Meksikance smo svojedobno gledali u Močvari, a puno puta slušaju do sadašnjim Izvorištima, pa znamo da se vole poigravati kumbijom dodavajući psihodeličnu surf glazbu i koje šta drugoga. U nastavku slušamo još dvije pjesme sa ovog albuma, slušamo Sonido do Gallo Negro i pjesme Kumbija del Gallo Negro te Bali Halim.

Korzikanska glazba, odnosno polifonijsko pjevanje koja dolazi s tog otoka u istinu nešto specifično, a grupa L'Alba je moj dugogodišnji favorit što se tiče Korzike i glazbe, eto ka dolazi s njem. Nisam još bio na Korzici, ali moram neka otići baš da, da pogledam L'Albu, možda uživo, a eto, uživo je, oni su objavili svoj uživo album, jednostavno nazvan Vivu, s kojeg slušamo pjesme Ombre Ljume, moju predivnu dragu Anču Sfarente i te na kraju Amene Aresu. Nakon toga odlazimo u Kolumbiju da bi slušao još jednu moju favoritkinju, Nidiju Gongoru, koju stvarno mislim da ne trebam predstavljati prvo, kogo je pratio izvorišta, barem površno zna sam Nidiju u raznim reinkarnacijama, tako reći, u raznim projektima puštao ko zna koliko puta. U posljednjih godina ona jako iznimno diskografski aktivna sa različitim projektima. Nedavno je objavljen i njen album sa Orkestra Sinfonika Nacional de Colombia, mi se ga slušamo pjesme Ayurando te Demar Amar. Korzika pa Kolumbija u nastavku izvorišta.

Karl Hector and the Malcoons je njemačka grupa koja spaja afričke ritmove sa psihodelijom, kraut rockom i funkom, a nedavno je objavila svoj četvrti album pod nazivom Jolek. Mi s njega slušamo pjesme Mellow Skyfall i Noon at the Oasis, a nakon toga slušamo nešto potpuno drukčije. Riječ je o pjesmi O Meu Amor, singl kojeg su zajednički snima dva španjolska dua, Camano i Ameriseiras te Tartar Elena.

0: Za kraj ovih izvorišta slušamo pjesmu So Mood s albuma Parallel Universe Volume 1, kojeg je legendarna Natasha Atlas snimla s egipatskim glazbenikom Samijem Bishaijom. S tom pjesmom ću i završiti ova izvorišta. Moje ime je Emir Folurija i pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kale FM-a, Radio Bruškina i San Radija. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.
1: Don't be fooled, bombs can never be weapons of peace. Bombs are weapons of war.